0: Ae Bu prihatin iki kula nggih sakjane ya ora wani, dak musale wonge prihatin kok.
1: Prihatin niku kan mek namine tok.
0: Oh, namine tok nggih.
1: Namine tok lek wonge nggih mboten prihatin.
0: Oh, anggit kula ya kula niki ngene wedi aku.
1: Heeh. Oh,
0: nang wonge mile-mile
1: makati to.
0: Terus kagem buase nggih, buase ora romba.
1: Nggih.
0: Heeh. Putri
1: nggih.
0: Gusri Pon, Gusri Gati,
1: nggih.
0: Gusri Mbok-mbok, Mbok anu Gusri Sri niki saking akeh sampai lali lho.
1: Sampai kulo bingung nggih. Saking katai.
0: Asmane Sri ngoten niku awale Sri niku enten lek sak juta ewu mawon.
1: Lah nggih. Nggih, ngeten niku lho, soale anu nggih, paling biyen niku wong ayu-ayu ancen namine Sri.
0: Lho, kriyen niku kan Sri niku kan padi ya. Gabran panen melimpah. Adik kula niku sing nomor 8 niku namine Sri Utami.
1: Sri Utami.
0: Pas panen melimpah. Terus mari ngono tangga kula nggih panen melimpah pelayan ae lanang jenenge Sri Utama.
1: Male kembar Sri Utami lan Sri Utama.
0: Nggih, anten utamane. Lah sing sebelah niku anu pas panen jeblok mboten panen dipangan apa iku tikus mboten panen. Terus mari ngono mengalami pecekleke nemen mriku sing liyane do panen ora panen. Lho ngoten niku dijenengne Rainan.
1: Rainan?
0: Nggih.
1: Oh, mboten Sri. Oh ala.
0: Lah wong biyen niku enten
1: maknane nggih.
0: Enten apa ini artine?
1: Dadi nggih nggih.
0: Pas nerai kahanan jenenge anake dijenengne Rainan.
1: Rainan ngeten.
0: Lah adik kula kan Sri Utami. Lah Sri Utami niku panen-panen sing melimpah, oleh wedok Utami. Dadi lek lanang utama, lek wedok utami.
1: Utami, leres ya.
0: Lah sing sitoke niku anu apa itu keguyur niku kutan gampeng gampeng keplorotan gampeng ning sawah.

diajeng coba waspada no. Gunung Semeru kae gede tur dhuwur banget. Padha karo tresnaku kang tumuju ana ing pojok ing ati.

di request lagu Jawa lan Banyuwangi, monggo kula tenggal request yo kemawon niki apa nenten gending Tresno Sudra saking Rini Jayusman. Kula sukani kagem panjenengan sedaya dulur.

petengku senep kaken mangan rujak lawang diinep di trombo luar. Hei, kayak kentrung arek. Aku nginep ono sing ajak dene ketangkep.

Oh molong katri ku molong mangrembak ing wadya ong ong kurdo kuro rek agiri kiri ronang gono magawiyo gelari rowang wang

sidem tanono ingkang samyanya bawa sampeyan midhangetaken pangandikanipun nata ing Durawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang pungkasan lan dadosaken tidhem dening pasawakan negari Durawati nalika semanten datan mubah datan musik nata ing Dwaraka nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana mas sumara cayane nganti kaya golek kencana melenggai kanyut pinangka wardu kanyut ujar wegantin wardu janwangsa nginang durung abang durung manding dasaring pertolok kasaru geger njaba piyak ngarsa tangaping mriku sebal bonamu apa to kang dadi darunane ora ana pancen ruwa rangke gajah medhot saka wandilan kejawi namung sawanipun utusanipun kula ra petruk kanthong bolong saking karang tumaritis nenggih ingkang raka kula ra garing wiwah ingkang rayi kula ra bagong ingkang mantun minggah datulaya nyerpepeh nyerpepeh pindha soto matarangana karya kagiat kang sampeyan mulat

0: Ragoto.
1: Lajalah. Wonten dawuh tinimbalan, Jun.
0: Lan kowe Prabowo.
1: Kula nuwun wonten dawuh tinimbalan.
0: Gawe kaget rasaning Prabu Baladewa. Sawetara kowe bocah loro kok nganter karo Gustimu Nom, anakku si Wisata. Ana apa iki?
1: Nggih. Kula niki wong salwangsul wonten ing Kepatihan didolani kalian anak sampean mawon. Jarene arep ngadep kali sampean mon mboten wani, jarene bapak wektune ora. Ora ana wektu sing selo, nemoni kiai, nggo nemoni tamu, nggo nemoni investor. Gue nemoni seniman, gue nemoni sinten kemawon, pengusaha lan sapi turutipun kretek bungekku. Lajeng nembe kalau dangan menika kula sowanaken ingkang putra pun Wisata. Ajeng matur ta

aman pidangetno ya kulup pun bapa arep cerita awal prestasine pun bapa ingkang minangka kunci keberhasilane pun bapa i dimatke sing tenanan ora kudu padha ning tariken substansine tariken intine inggih paraga bisa beda-beda tahanan bisa beda-beda jaman bisa beda-beda ning substansi padha pit biyen nganti saiki substansi kenegaraan substansi ketuhanan substansi pendidikan ki kabeh padha wong ingkang intelektualitase dhuwur kuwi sapa wonge sing ngaku pinter iki bisa nyelametke negara nek wong pinter mung gawe rusuh negara nggo apa nek wong pinter mung gawe rusuh negara nggo apa iki Ragoto melunge wange-wangi ngeling-eling mbok menawa aku lali ceritane ceritanya zaman pun bopo bebelo marang negoro manduro zaman isi dicekel mbahmu Prabu Basudewa dikeraman kelawan Narendra soko Sengkapura sing sak temene kuwi putrane Prabu Gurawangsa nanging sing didemeni ibu tiriku mbahmu tiri Yogi Dewi Mahera Wijil ingkang saka setan lan dajal iki mau gawe rusak ing negara Mandura. Nganti Raden Kangsa kuwi mau nganake adon-adon adu jago. Sebabe kepengin goleki pun bapa supaya muncul saka padukuan Widara Kandang pun bapa arep pateni karo Kangsa Dewa. Kaya ngene, critane 20 taun kepungkur, nggih.

Eh kongso, kowe kudu ilang saka ing bumi Mandura iki. Kakrasana putra Prabu Basudewa, putra Makutha Prabu Basudewa kang bakal ngenteni negara Mandura. Nanging kenang apa aku buntu nalare, buntu dalane ora weruh, ana ngendi aku kudu bisa tumindak

0: pangarcana sidam sidi sekaring bawono langgeng hum fayakun kulub kokorosono kalau nulun tendawuk tinimbalan potuko menika sinten ulun sang Hyang Basuki ingkang dadi naga sajroning angen-angen layap liping ngaluyupmu ulun wis tanggap apa kang dadi karasamu anggonmu munajat marang Gusti kang kagungan jagat pakrasana ulun mudhun saka ing kahyangan pinarentah dening Sang Hyang Padha Winenang. Saperlu bakal masrahake pusaka ingkang dumadi saka naga mau pusaka iki jeneng Nenggala. Pusaka iki bakal tak rajahake aning tanganmu gulup. Tanganmu aja pati-pati cira gunakake pusaka iki kang mijil saka epek-epekmu. Yen ora aning kahanan ingkang pinekso banget. Lup. Pakrasana wonten dawuh gulun. Tindak om yang negara Mandura. Sapunen retu lan rereget ingkang manggon aning negara Mandura ingkang dipangwasani dening Prabu Kangsa Dewa ya Prabu Baswara Kangsa kuwi penyakit lan kemadian kang tumempel manang wit-witan yen ora disempal wit-witane mengko kang bakal larut tapi larut
1: inggih matur sembah nuwun sanget pukulun bekti kula ingkang ndherekaken jengkar paduka
0: sing ati-ati muga-muga anjaying bawana kakrasana

0: Narayana iki.
1: Nggih Kakang Kakarasana.
0: Saka ngendi?
1: Kula nembe nonton.
0: Nonton apa?
1: Menika wau wonten tontonan ana anak ratu ketekan dewa dipun paringi pusaka naminipun Nenggala.
0: Nyindir. Nyindir. Umpanen kowe iki hebat tenanan kok, lantip panggraita. Nang kene nembe rasan-rasan kowe ngerti. Wis dilawani delik-delikan lho lunga ngetan yo ngerti lho kowe. Dan jane arep aku sapus meneh iso sumusup. Iki mesti mantap kok. Langgengke jejembek ingkang manggonan ing Satria Laras. Bulane malah kedenangan. Saiki aku arep nyang ndi ayo? Saiki aku arep nyang ndi?
1: Lah ki terserah dalange lah kok takon aku. Temen mantak kon dalange. Ajeng teng negari Mandura arep mateni kangsa arep goleki dalane angel to sampean.
0: Iya iki.
1: Kangsa samangke sawek wonten adon-adon adu jago. Dagone kangsa menika patihe ingkang naminipun Patih Suranti Mantra. Niku kekuatane 7 Holyfield 12 Mictition. Menika ana menawi Snakedown menika paling menangan.
0: Apa?
1: Suranti Mantra.
0: Lah sapa pihak Mandura?
1: Putranipun Paman Prabu Pandu Dewayana ingkang angka tengah.
0: Oh, Bratasena to. Nggih, wae lah dalah. Imbang iki babak nggih.
1: Monggo laturi ningali. Ting ingkang waspaos panjenengan mangke ingkang dadi lakon sing ati-ati. Manglenggah wonten jejere panggung supados mancing konsentrasine kangsa di

0: Aman Setyajid. Opo angger anakku Baswara Kangsa. Wekdal ingkang sampun dipun tentokaken samangke sampun tumugi.
1: Iya.
0: Jago kula Paman Surantri Monto. Ngereng man. Tutuke mengo. Siap madai. Pejabat-pejabat negara Mandura ingkang bakal ngadani sayembara adon-adon adu jago manungsa man. Di jago sampean.
1: Esma Bathok mripat muara ndedelok bangsa iki jagoku nggir Bratasena kowe ngrengo. Wah. Ora wedi. Wah, mungsuhku talone kenceng menotote. Ora apa-apa aku wis jamu. Lakon tak gulung aning ronde ketiga. Gulung mlebu ronde pertama wis tak pecah ndasmu. Ah, dan cangkeme. Saiki wis samapta ing gati sayoga ing paperangan apa karepe bangsa.
0: Bagus, Man. Saniki mun wonten jagone wis ana botoe mung kari tatoane ngopo? Kuwi ladalah. Kuwi sipating Narendra, kuwi sipating adipati mestine menehi conto kang becik. Kenang apa? Sing jenenge judi adon-adon kuwi dadi laranganing negara. Napa cangkem sampean kena tak cekeli? Perjudian aning negara Mandura sing backup kuwi malah pejabate dhewe. Ngakoni napa mboten sampean? Bangsat kuwi mangsamu. Arep semuji-suji. Ora sadate kaken bebangat. Kuwi oknume ning duduk institusine. Padha wae menung sali siji kok. Apa kudangane lan apa totoane? Ngeten man. Bur manuk.
1: Tegese bur manuk. Sopo jagone sing kalah kudu minggat saka negara Mandura. Yen nganti jago sampean kalah,
0: Prabu Basudewa, Paman Setyajid, lan kabeh para pejabat-pejabat Mandura kudu medhun. Yen ora medhun tak tukel gulune.

0: Dajjal ijoan tanpa nganggo gamelan.
1: Nggih.
0: Ora bosen nyawang-nyawang marang sliramu diaji.
1: Prek.
0: Duh kene re merangke kata-kata wis alus-alus kok dijawab mung prek ngono gitu. Dajjal, Nduk.
1: Nggih.
0: Heeh.
1: Garingan iki.
0: Garing. Nek teles kok tak telesane. Iya. Ya. Kowe jan jejer karo saka, kowe jan persis kaya mak lampir karo bendonge.
1: Pundi?
0: Lah kuwi sapa kuwi?
1: Wah.
0: Wis apa ngarepmu kuwi? Lindir-lindir. Kaya bor ya. Eh jajal. Kuwi

0: aku pancene saya tuwa ki ngrasake gamelan ki ampuh tenan. Sedawa umurku ki mergane gamelan karo wayang. Tandang pangan sing setia lho. Nan.
1: Nggih, Pak.
0: Nek mung wong wedok-wedok ki isine mung lelamisan kok.
1: Aku wis ampun dikebyah ya.
0: Eh ya ora nek kejaba nek kowe kuwi pancen dudu seleraku nek kowe kuwi.
1: Alhamdulillah.
0: Kowe ki selerane. Kowe kepengin ora kacamata nan nganti sepuh?
1: Pripun?
0: Pengin ora?
1: Nggih.
0: Nah, kerep makem gedhang.
1: Kok saged?
0: Kewan sing kerep makem gedhang apa? Ketek toh?
1: Nggih.
0: Ah iya, kowe tau urut ketek kacamata nan ora? Nah, ana kowe. Dene. Kepengin ora kacamata makem gedhang. Ya. Apa lagune?
1: Tadung tresno.
0: Tadung tresno. Oke, okay, yo.

Yakuem. Oh. Nandike Prabu Baladewa kaya madai angin kowe Prabu Sasrawijaya maju. Pilihan sing amuk regane atiku yen kowe wedi. Ayo aku mukur

0: manpate kula Sang Prabu Sasrawiju. Kula dewa dadi watu kirang marem raos paduka menawi Prabu kula niku mboten kang datosaken pengewan-ewan.
1: Maksudmu?
0: Dipun dandosi malih dados manungsa, dipun ketek sarana walik. Siung upas senjata paduka tartemtu babar dadi daging malih, nanging mangke menawi wonten alun-alun nagari Guwa Barong.
1: Pamriye piye?
0: Sampean ketok-ketok tangane, sampean tugel-tugel sikile, sampean mutilasi batange. Wadai getihe aning bokor kencana nggo tumbal negara Guwa Barong. Ndase dipun beto wonten kuburanipun Prabu Kangsa Dewa minangka unjuk katresnan paduka minangka putra. Cerdas kowe iki. Panjenengan badhe dipun alembana kalian Narendra, Narendra sak indenging jagat pakliran.
1: Bagus. Wadhaono kereta kandhane Prabu Baladewa. Wulan purnama sasi surat kanggo bekakak kanggo sesajian ing kuburane wong tuaku Prabu Kangsa Dewa.
0: Slawih kula dherekaken.

0: bisa ta wonten dawuh Kanjeng Paman?
1: Ora usah nangis.
2: Kowe sing kebangeten si Tengresna kakangku.
1: Kebangeten piye to?
2: Kakangmu Baladewa digawa ning mungsuh.
1: Wis ngerti to? Samu bareng yen aku meneng bae iki buntasane ngerti apa ora?
2: Oh iya, Ding. Sorry.
1: Mangsamu kuatir kok digedhek-gedhekke. Kekhawatiran sing digedhek-gedhekke mengko akhire dadi kasunyatan. Akeh tunggale ora sanda dadi gandrungi. Apa wong kowe ora seneng anane ora seneng kok dadi peksa ngopo? Hilang satu tumbuh 2000. Yo apa ora noman?
2: Mbuh.
1: Minurut panemumu piye noman?
2: Sawetawis kula mboten saged gadahi pinanggih pemanggih menawi wonten Prabu Kresna.
1: Horok. Kadhe balangke nang nggonku kabeh to. Wis ta. Iki tugasmu minangka anak kang soleh. Mikul dhuwur mendem jero. Mbuh kepiye caramu mengko rundingan karo Anoman? Aku ora melu cawe-cawe, jajal kaya ngapa? Bocah nom-noman kuwi tandinge kaya ngapa? Keridane kaya ngapa? Perkudara
2: ana apa?
1: Tinggal lunga.
2: Sorry. Aku ora mbelani, sorry.
0: Mboten menapa-menapa, Paman.
1: Perkudara?
2: Iya, iya. Eh, para wurunga ya aku.
0: Pripun Wanoman?
1: Manggi Kyai Semar yen mangke saenipun pripun?
0: Oh nggih, manggi Kyai Semar.
1: Nggih.
0: Mulai ngaten mangke badhe pinanggih kalian Nala Garing Petruk kalian Bagong.
1: Iya.
0: Oh, mulai ngaten iki mangke badhe goro-goro niki. Nggih, badhe goro-goro. Menawi ngaten saenipun goro-goro riyin nggih. Nggih, goro-goro riyin mawon nggih. Monggo goro-goro riyin mawon. Kersane mangke sae nggih.
1: Tang Soyota

alam jagat raya anane mung kanggo gawe kepenget lan pepeling tumraping manungsa ingkang tumumbanging bumi iki. Nala garing pitruk semawana Bagong sami amaos kidung ingkang ngumandhang wonten ing tengah wengi sinambet donga mugi-mugi lestantuna keselamatan ing jagat raya sampun ngantos daya-daya kiamat saderengipun samya mertobat.

0: Sabetane kaya Pak Mantep kuwi. Julukane kaya Pak Bono.
1: Sabetan ingkang sae ya menawi pun dugi Bancan ya.
0: Bancan di.
1: Bancan kudu disabetke terus dados yatra.
0: Oh didol to.
1: Nggih.
0: Oh Bancan isih urip.
1: Oh tansih.
0: Ya dongake men ndang umure 1000 taun.

0: rasane piye yai? Aku ki nek nyekel ndredeg ya.
1: Wong kowe nyekel wedhus ndredeg kok piye?

0: lakon iki garapan ngarep mau piye Her?
1: Nggih, ecom nika.
0: Tirunen ya golek pangan ya.
1: Sampun kula catheti.
0: Iya.
1: Wiwit awal ngantos mangkeh niki.
0: Sip, mangkeh iki kok ana tokoh baru jenenge Bambang Gunadewa, anake Kresna ning sing ora diaku mergane wujude kaya kethek.
1: Nika pantutan sinten ya?
0: Karo Jembawati.
1: Oh.
0: Putune Jembawan. Iki kepalaku wiwit nalikane kowe si Joko iki.
1: Nggih.
0: Tak patek nganggo kuningan. Jerone ana masih ning seprapat gram tok. Tak pen ya Her.
1: Nggih.
0: Nah iki saka Mbah Buyutku iki, Ustaz Orobah berang-berang iki masih sing keke Mbak Nur iki. 8 gram. Iki saka mertuaku. Nah iki kowe.
1: Nggih.
0: Aja dilang-ilang ya Le ya. Muga-muga iso sing penting ora mung payu ning iso larang.
2: Nggih kula pundi, Pak?
0: Kowe kok cepalaku wae aja iki dadi. Cepala sing asli wae.
2: Kula mboten dipakei.
1: Matur nuwun.
0: Enggak kowe cepalaku wae. Kowe ngono wae, Eri.
1: Nggih.
0: Lenggah.
1: Aja
0: ganggu pandang. Nur, kowe maju Nur. Nah, terakhir. Badhe bajing loncat napa badhe gelang alit? Bajing loncat nggih. Bagus. Nah, nek bajing loncat aku tak ganti sandangan. Mboten ah. Ya, aku tak ganti sandangan. Sip. Nah, ana iki ya. Nur, ayo Nur. Waduh, jan pakaian iki apa iki nguyuh iki mengko. Iki titi-titi. Iki barang anak. Yo, jajal di bawah ni. Sah ya Sumirat. Yo. Ini. Ya, suara Sunda. Nek ora pas potong bayaranmu. Ini yo belajar orang mau embleh-embleh tu kowe.
2: Kula sagete sing Gunung Galunggung. Nek cahya Sumirat bareng saged.
0: Lah kok belajar. Kowe kake bisane gunung, kowe kok njuluk gunung nang kono, cahya Sumirat ngene. Ah, Nur.
2: Nggih.
0: Kowe gedhekno susumu ben rada rada karo kowe lho meneng, Nggo.
2: Ong, dalang kok jelalakan tekan susu karo.
0: Ya, Om.
2: Open cilik-cilik bojoku ya seneng kok.
0: Wong bojomu ora ora kaya aku. Nek kurang gede nyambat aku ya.
2: Nggih, nek gede-gede niku mengke mesake malah nek modar nisan kok keblekan susu.
0: Sing mati sapa?
2: Ya bojone.
0: Murah.
2: Ya ora, Mbak.
0: Ah, kuwi ora. Nggih. Ora di bojo
2: meneh. Kuwi sing susumu gede kuwi kene. Nggo sawangan dalange. Ya ora, aku rung nyandak umure. Piye, Mas? Ngamuk. Piye?
0: Niki mengke nek bar iki mengke kula geseng-geseng mesti dikuroki ngoten niku. Ora niku ya meneng wae lha mencep dan kaya banci stasiun.
2: Ben.
0: Heeh. Ning. Aku jan tresno banget karo kowe Nur. Ora mati ora tak kubur lho kowe.
2: Dikapake. Eh?
0: Di mumi. Ayo. Ini
1: ya.

0: Ora apa.
1: Ngene iki dereng saged.
0: Kleru wae nek ayu ora apa-apa, sing penting ayune dhisik. Mung kurang gedhe.
1: Ben,

0: Sabetane kaya Pak Mantep kuwi. Culukane kaya Pak Bono.
1: Sabetane kan saya ya menawi pun dugi Bancan ya.
0: Bancan di.
1: Bancan kudu disabetke terus dados yatra.
0: Oh didol to.
1: Nggih.
0: Oh Bancan isih urip.
1: Oh tansih.
0: Ya dongake men ndang umure 1000 tahun.

0: rasane piye yayi? Aku ki nek nyekel ndredeg ya.
1: Wong kowe nyekel wedhus ndredeg kok piye?

Yayi Gunadewa wonten dawuh Kakang Wisata, kowe kok mandeg aning kene pun Kakang ngarep nterajang pepalang iki kok kowe sira nyandeg menika ranjo tegesipun menawi panjenengan amidak dumateng wilayah menika lebur tanpa dadi ingkang menika panjenengan kula aturi kendel badhe kula risak pasang kala saking negari Guwa Barong. Wong ngono nggih nyuwun tambahing pangestu ngewangi wong ngono dedumuk ya.

Paman Prabu Kresna jan keblinger tenanan. Duwi putra Sektiman Mandraguna kaya ngene kok disebratake. Kakang Mas sampun angraosi Kanjeng Rama. Nek panjenengan ngraosi Kanjeng Rama kula wangsul lho, wangsul lho. Iya ya ora. Sori. Gong. Aja ngrasani anakku lho, Gong. Nek kowe ngrasani anakku aku tak bali lho, Gong. Bali yo ngono. Tendang dasmu kowe. Kakang Mas Wisata saged ajian ingkang saged mabur menapa mboten? Ora iki piye? Monggo kula ajari sawetawis. Wah. Sumangga kula aturi ngatrapaken maos sujud dhumateng Gusti kang karo jagat. Inggih namung kanthi nyabrang samudra mawi Dirgantara. Ning piye mengko nek kena semburan Merapi piye? Menawi jarakipun selangkung kilo mboten dados menapa ya tak derake ya.

0: Kakang Mas kuwi saka.
1: Piye, Yai? Waduh, Kanjeng Rama arep dipateni, Yai.
0: Sampun ngantos kuatos. Panjenengan kedah anggur mini. Anulungi dhumateng Prabu Baladewa.
1: Lah mengko Prabu Sasrawindu.
0: Mangke bagian kula pakus, Yai.

0: aja disiki. Pamri kula sepados saged kawistingal menawi kula apal sanget kene.
1: Baladewa.
0: Ana apa? Kowe bakal mati dening pusakaku sing ngupas. Iki pekurunane kupakuburane Kanjeng Yang Burawangsa lan Kanjeng Rama Kangsa Dewa. Ora sakaken bebangal ndang patenono aku, ora sendatakaken pengancam. Wah, adalah. Sampun ngantos kejangan mang jajaken wonten ing lambunge mati Baladewa. Ora nyolo babar pisan kowe ora dawa umure Baladewa. Loh.